0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Mas ipalimdot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Naghahatulog og patas nga balita, ala sa isa buntag, Alan Abais og Andy Causon. Sa Express Balita, Express Bala Size Imidya, walay gibaburan o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa, alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Cartaverse. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
6: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
5: Rated PG!

Maayong adlaw ka rin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na nimo, Babe Sabrina. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining sa kababay nga taga Mabolos, Cebu City. Kining maong tampo karon atong giuluhan og babaeng mababa ang lipad. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Joanna, 27 anyos. Duna nay anak, pero dili minyo. Pinaangkan lang ko, babe. Og sa tinud-anay lang, usa ko kababay nga bayaran sa una. Apan dili ni nako ikauwaw. Babae nga duna nay contact sa among manager sa una. Og muadto na lang ko kay dunay customer. Og garon inyong hisabtan ang tanan. Sugdon ko ni adtong nagbaligya pa ko sa akong dungog.

Daghan og buinog si J. Babe Zarina. Og naluoy kaayo ko niya. Samtang among gireklamo si Dexter sa police, nagpa-blatter me. Og niabot ang og kiha sa barangay. Hinoon di papirma si Dexter nga dili na usbon ang iyang gibuhat. Hangtod nga miabot na og usa ka tuig ang among relasyon ni Jay. Ug ang mga pangutana mao kini. Na in love na ko ni Jay. Pero unsa may akong himuon ani nga duna man koy Amerikano. Babe Zabrina, wala pa makahibaw si Jay ani. Angay ba nako siyang sultihan? Anda magpakasal ang Amerikano nako, babe. O gani? Gapadala siya og kwarta nako. Og miundang nako sa akong trabaho og nagtukod og gamay nga sari-sari store sa amo. Unsaon man nako ning akong sitwasyon? O unsaon man nako pagpakasal sa Amerikano nga naaman si Jay.

kinsa ang akong pilion, babe? Ang Amerikano nga, makahawas nako sa kalisod, pero wala ko'y gugma? O ang lalaki nga willing makigminyo nako, og love sab nako? Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Inyo magtatampo, Joanna.

0: ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis

0: Ang tinuod nga gwapa, walay pake sa height o weight niya.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Strawby.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may nungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Sweldo na lang eh. Pero, short man ta permi.
4: Da Clarex, sana?
5: Exciting!
6: XFM 9.1.